Sau da fatan an shakata da wannan faifai ne ka tuka da wannan muka zo karshen shirin amma a cikin labarin kun cewa gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da karfan bincike akan musabbabin mutuwar matasa masu sakar ma'adanai 37 da suka mutu a hannun hukumar Civil Defense a jihar Niger Najeriya. Sannan hatsarin jirgin sama na koyar da ɗalibai ya yi sanadin mutuwar ɗalibai wato ɗalibi da malaminsa a yayin da suke atisaye a sararin samaniyar Kenya. Haka zalika Amurka ta hana wakilan wasu manyan kafafen yada labarun kasar shiga fadar White House saboda zargin suna yada labaru na san zuciya. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo cikin nasara. Musamman Tunde Usaini da ya sada da ku akan na'ura, Nasiru Sani da na gabatar ke cewa bisalam.

To an gaida tun da Hussein ni da wannan waka na wato a dogon jada yake ta kawo mana yau. Zamu yi amfani da wannan dama mu taya dan buran Hausa wan Turai kenan wato Gambo Jankado dangane da karuwar dan namiji da ya samu da fatan Allah ya albarkace shi kuma ya sanya alheri.

Ado Gwanja daga tarayyar Najeriya. Masu sauraro kai tsaye zamu je ga bitan kanan labaran da aka ji. A Najeriya iyalan wasu daga cikin matasa 37 da suka mutu a hannun hukumar tsaron farar hula Amina dake jihar Niger na neman a yi musu adalci tare da gudanar da cikakken bincike. A Sudan akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahaƙar zinariya a arewacin kasar. Iran kuwa rufe wata cibiyar koyar da harsunan Faransanci ta yi da ke a Tehran wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman Tunde Husaini da ya daidaita mana sauti kuma ya sada ne da ku. Niyamat Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu sadu can cikin shirinmu na dare da misalin karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Kafin lokacin nake ce muku bisalam. Mu huta lafiya.

To an gaida tun da Husaini da wannan waka na wato a dogon jada yake ta kawo mana yau. Zamu yi amfani da wannan dama mu taya dan buran Hausa wan Turai kenan wato Gambo Jankado dangane da karuwar dan namiji da ya samu da fatan Allah ya albarkace shi kuma ya sanya alheri.